0: Beta wa Mutuki Vixwan kuma Chogoria.
1: Beta wa Millicent kuma Murere Tiania.
2: Irasi mwagide mutu wa temburangira sinyola fra.
3: Uvenye nyamu wankatha kumi na iziri siogoro. Tukunde Rainbow Top. Trevor Don Ken. Baina Toto la Nyeusi.
4: Hawa mfitura rage. Ika uwaka tukwa la sezonko. Auno nendu ukiro mbiga. Kimu basena kwa construct center. Is the door still in its hijes?
5: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
6: Siri tena kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi. Tonto murungu na eteru meru waku inye ya kubarima na kuruma. Anongiviche baraba muendete ukeda masyara jao jamega.
7: Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381#.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mimi nawauliza wale jamaa, kwa sababu si tunaelewana, si tunasema wazi wazi. Unajua wale majamaa kwanza wamekubali ya kwamba hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hawana maono. Wenyewe wamekubali.
2: President William Ruto abani unakaka mononi atongole balotelo lekani na dirikari.
1: Ati wale majamaa wamesema, wameambiwa na sponsor, sijui na waganga, ati hawahitaji mpango.
2: Ati wawo sponsor na waganga.
1: Rudini tena kwa waganga na sponsor wenu, awaeleze vizuri. Hii Kenya hakuna watu wajinga. Hamuwezi kututapeli bwana, hamuwezi kududanganya.
2: Bakwigo president,
1: mimi nataka niwaulize, matusi ya Kasongo, kisirani ya one term na must go, inaweza kubadilisha Kenya? Inaweza kubadilisha Kenya?
2: Kaba kwa lioma, uenda kukukuninge tuwa muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Mudhikiria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana mutambo urago tomeka ntuko ni wa YouTube wa dhonde kirwe nontu wa Valentine. Uke wa uije ibwega indo kuwa tikomenya uwa uwe nkwendeto. Mutambo wa YouTube ura wiyekene monontugoni nuntubwa mbicha cha video cha nyembo na chinge cha ikeno wadhonde kiriwe kule tariki 14 cha mweri wa yere mwankani wangiri chire na itano. Mutambo yo wadhonde kiriwe imuntu wiyekene ta Steve Chen kwele kanaga wabangiri toe ole wa muntu utuma mbicha chiake ake alia mantuma wendo kire muendo wake nwe muendo wake akaire kondi ya kia adia ndato cha wendo na aga tumira muendo wake nwe aga chiona kiri metambo ya YouTube. Hamono ugu waburande guruna gume bukuthibo kiara maga iliopa ajire kumenya nobombe kutumira mutambo ojo utambia mantu mange tando alia nyembo ngono ipindi vya medhemba mwanya mwana idhekania na ikio kitumi mutambo ojo wajire kutamba na ntuo ni ya kubekira muntu na kutumira mutambo wa YouTube kurudha mantu mange amwana biashara. Muankaru umu dhikeria kuenda ni kwa muadhani inio muandeki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

Niwiregero bokwa we na dhaitha toinji ya mbete keria nko menye dhibura kwe tete na mbere. Dene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa ndure miru.

0: Andrés de Neso.
1: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM. Nchamora no bienine. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
3: Enwiri girobo kwa wina kai itakake ya okura kuambia orimbi tikiri anko wacho geni medhene tu ya michezo. Enge kumenye dhia ntanguru tano ntintimura no na kinyan tandekano chienine. Tukimurika chiege Premier League ni ate weekend ituri timu ya Chelsea katrimana na kuthimana kathari na timu ya Hull City. Ntuko ya nchumamosi dha kumine mochi ogoro kureneo timu ya Aston Villa katrimana na Nottingham Forest. Nyo FC Bona Mouth ya trimana na Brentford. Korea Crystal Palace katrimana na timu ya IP Switch, Liverpool, Eketrimana na Fulham, kura michezo yonde kethere kichezo dhae necheza kumine mochi ogoro ntuku ya nchumamosi. Ntuku ya nchumamosi dhae mwona nusu chio tuku, timu ya Tottenham, Eketrimana na kuthimana kathari na timu ya Everton. Kura neo Sudalade, Eketrimana na kirabu ukia Arsenal. Enanio ntuku ya kiumiadha kenda chemo dhanyane ate timu ya Coventry, Eketrimana na Brighton. Kura neo dha kumine mwona nusu kukathira kurena ntanguru tanoene na munoi ya Manchester Derby. Katika Manchester United na Manchester City kieni nekia Etihad Stadium. Natoke murekachi yege Kenyan Premier League ni ate timu ya Gor Mahia katrimana na Bandari FC. Kurani FC Leopande katrimana na Shabana FC. Niotas KFC kerigero kutrimana na timu ya Homeboys. Natoke tena mbere na timu chedi orenkuma kumande gorone ya Argentina anwe Lionel Messi. Nyume ya kuritaya na reketi ya kura kirabu kia Eldins kira kerende gorone ya Spain. Ligi ya Spain Division 2 kuranende Lionel Messi sinwe mwene ekirabukeu. Ena kirea chedhi ibamu chedho ya pool ni bako watu wageni itariki kumine idhato uchia mweri otori rani ntuko ya kiumia dha idhano chero kiri narantere chia rungu dharaka hoteli ni ya Pocket Kings. Kiremu chedho ya Pocket Kings Black Ball Tournament kura mchindi wambere haka mwakira chiringi ngiri dhano na nwe namba yele ya mwakira chiringi ngiri dhato wabadhato nwa mwakira chiringi ngiri yele na namba inya mwakira chiringi mana ya nana kura mutaratara ya wichi andekithi ayu ete tenambere wende mechedho dhuranire toni witness nyamu wa Tugiore ni muandeki wandeto kwa Miru FM. Enabu ni bukuri medhene tu ya michezo ni mudhuraneri na mukureteri Damaris. Kimathi watarechia.
2: Manto neja michezo. Ukaino yoki ulia molitoa. Neo ntogo shigiru kuma kire molitaji.
1: We kabate. We Watameru FM ukulukira 88.3.

0: Yes, akika iji ni Meru FM ngwataniro ya Meru na tugushoke rangu kuirite. Anto balende kana mirongo ya tano sofa ibangi batigere that 8. Bena miampo imono mono anto ibagushiriki yote kwa nata mshedho. Atoro forende ngiri dhano idhano bena shio. Inya *220# *220# weekend gego tonya *220# Nete kitera kuita koromba mudhigiri kwa shai mbase. Apana wakita kwa nukwa kukura shai. Anonto kingotore kirio *220# Mwalimu.
1: Uwe
0: Tuambe tukio karugo na ungesho oke ragu sababisha.
1: Ok ya koroma ni ya miogo. Ok. Ogwata rugono.
0: Da ogwata.
1: Nande. Nuhije mote juu etako wa muko. Nuhije nyaki etako wa erimba.
0: Yes.
1: Very good. Muko ne erimba. Bila chiedera biege karo kimwe o karutere karo uja antoa mwe ayo muku yo yo yo are yo monene yo nageti nage kenene na yo moraja na yo nampangi mpalie ugu iguwa yo achiande te akwenae na muera yo uji Erimba inyaro tijere kararu jene. Ande muko yuyu. Yuhari yu kudome erimba mono yona. Kakita kondere ya kabubani kanagweru uroweja. We. Erimba ale amba eria guga. Woi woi nanu woi nanu. Deka imame eria. Deka mama. Uroa gurukari. Deka runga makairi. Moko na yu duo roe ya ah nende nya yo awira gua yo kine na yampangi yo yiri ngai nya kidiori yo yo yiri itwe ande ore onde duo roe ya erimba ukama mira go woi woi woi woi woi woi to oka tukura itu ga tukura iruo ari oromba masia iruo riu Muko na juu na juu ere tuwe Endu kwe mwe Muko juu kori ya Eri mba muro menago nuntuka atinda ako kaya Magita juu ndere Imbi ore onde no woi woi Otu gato Deda magita juu onde no woi woi Imbi ukuro mba roda Anga waka korwa Eri mba la muera waitu Omuntore nuo chije omuntu nuo chije mukoyo amwira oni omuntu kuimenyada ataka mpangiu ora chiambali taka itina kiura na kyo kimati oni ngonkabuga woi woi ruo roya apana agabuga inyabu inyago keja mburenga na inyago keja muguo Temu tumbera woi woni Ali Ha Eri mbara mwera abo otijero ojo Otijero ojo raro ejete Aya Rojo rudo neja kweja Kweja kabuba ni kamwega atari Kaurutana Kaurutana Eri mba Owedere No woi woi woi toga tukora Dia mama ande purati Woi woi woi woi woi koroka oga tokora kabuba ne karaka urutana moko na ju to kidiori ju weretu ruo rweri ngampangi na una madhangu moko ju edo ana ya kabuba ni aga koroke tare ora go ndai kayo koroka ne uga ga kuingi ya kadari Kaurutana Erimba meire mamire Morome Akweja kura Erimba tole mami Kwaura Kabubani noga kurutana Kwaura Kabubani noga kurutana Mwode tu Yo a getine ne kia moko Yotero warwa Moko yokiuga ikidiori yoku yare Oho, kabuba ni keja kaju ina inia guchu guchu guchu kaju minya nare. Wagoka. Mm-hmm. Me, edare, kabuba ni kadira, mm-hmm. na ambure kia. Mm-hmm. Na mugu yu adira. Mm-hmm. Eri mbara agedha hatea?
0: Eo kira.
1: Mm-hmm. Eo liye muku, bamo. Eke ni hata kukarire mkuyo mwela alitika ingero kukia kithiori amuli okuigu nda kuhiri rata omundu nuwa chije imbije ninda mama ndena nda romba masiai ninte kuruwa ako etire kukiria kibara ande atuone kibara kuna alaga ukinye rongora ora adire rabu
0: Luru kono luru ya kama mono mono na Luka andita na gintu kemwe kia mahana sana Ndiki thoma kumene na muku Ibuwe kaku siete kia Kia U muku jo agita jo asiete kaya Buhalo ntuwa mahana sana Lakini Tebuwe kaku siete kia mono mono
1: Nkuru kia kithimi
0: Kaku siete kia na kaku siete kia mono mono Kinya dai tu mantuneja tu ya siasa ina ambi na ambi. Utekari kirembeti.

0: mbili yo kuhiruwa murembo. Bilia.
1: Na jahuwa.
0: Alewa kichwa tik. Nacho tik. Mdomo tik. Eta wakanda Dennis Bongoma.
1: Yes.
0: Zainya nandaika mrongo na mwanza Dennis ago kubia. Tukweza tuwa mbele ngombelego kari mabati nego kinyande na bungoma.
1: Kari antome kapi. Eke kwenga na ito tendera bai.
0: Mabati neguru. Ya sukuru.
1: Kiyori ya niyatele. Na hati ya sita itangi.
0: Kana niyana basi yengesa niri ya kwa basi makia.
1: Mwana na niyare ndre. Otedre nye imbo iskulu. Niyare.
0: Niyare. Kare poko kubodhi yare masekondare. Sienga tewe kutonya. Moshena juwa mbele. Moshena juwa
1: Ntoba angrikacha no baba atoeleza mama
0: ngombe omba kuitia ngombe na ntoro mecho omba kuitia mabati ne guru alafu kwena kuro na China
1: yes.
0: Kuendera roje mutaro
1: rerwa you must work so that you can eat bangi be munde ne bonde na to gwethe runguro mutewe
0: gucene jwa ere tuza tudoge chokera no kujiwachilia kwa sasa niko kulike na kujokia mbesa kujokia olinya star 671 hash antu iba kwa kigeria mono mudikeria no ka wao gwo inye ya box number 1 na box number 2 ora ushe za mahitaji mengi kana go shinda
1: kako juu sana sana all
0: right
2: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato, ure siringi mirongo edhato na kenda, alafu wekire mbesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
3: Meru FM.
4: Nyuma ya kiumekira yake medhangiko na minoga, nekaitaka kunogo kia madhuga nukire nkaranga ya gekeno.

0: todeke na tunogoke tukakutarire makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tuko sionde sen jumamosi kuanjira za 10 nyirisha ugoro mwanka denya sia utukore terine munene na karendi nkananga ya gekeno
1: Meru FM
0: Guataniro yetu kajugetu
2: gatumenye iko niyo gima bo mwiri
3: Otoreo au akomenya nibya kuria byeko tobwerete kuria katwete na mbere kuwa tomenya nkuru kikuma kere mutaalamu wetu wa kampuni ya LDU nwe Martin Mereti wa Mwambi atwere nkuruki
4: tomake vitamins tweta minerals minerals nimbi
5: minerals tuge leo acids ba vitamins na minerals tarajya monomono na vitamins ngogekenda tetosha mwiri chenere aboya kana marungo za mwiri za mwiri za mainge jomba kuitangura za batere kwe na minerals nyinge ili antu baize lakini mkari ya mbuko ijiri tatu ili antu baize mono na ili abe ba batere mbu tegera mono mbele za minerals za iron iron ili tuma kura witasitale to tingoke la nubiri lindamu kiromba kuitho kiaga imiru anontu iron nontu netu meroki kuditi andamu eo kamera kito za nyama kamera kito za itema kamera kito za kumau na nyani especially ya tuitanda green nyani ya cha kimeru chongwa nye tethera ya mono kwa kikisa ndamwe kwe sasawa na ndamwe sasawa mwiri juu na inya nukomba kuitamwe cha kukwela minuwe engi kumba kwa liria za calcium yu ni antu vijie especially kia chia libo mtu na kana na iji mindindi ya tina inya ukewa calcium nyo kwa tero tegerele mbe nani mindindi kanama hivo calcium nani meita ugeu na vya kule na vyo ija iria yogurt samaki nilele na hii calcium injega na kairi nyani chidati na minerals yu calcium na mwisho rambu kwa kwa hili ja zinc kana na zinc mono mono tumije njira immunity ni zinc itangu kini yu mono kano immunity ku pose kuhithira yu sasawa kumba kuhithia mwini yuko process hormones cha kukweka zinc yu tino kumba hile tumero kini yu pipi ingi mono ina mana sana mwini na umbo kumeona kia kumeona through vya korea janyama vya korea vya kumba eriene ya samaki na hii vyakula ya vipi kumeria na ya samaki kana chumbi for iodine yo kameona through chumbi iodized tukateka chumbi ya tukura drama ingi nidera yongeri nito kieto iodine tienda umba kwa na minroni unu tunye kontrola munu ule asiste mchamwele kuitango kenjeri titu inatara mkuru kie milo kwe tanta tu ki nuka mwanya kenda tumba kutere ya na ichiponde ba Kenya na alabali na inyano tuchwe na namba chia tuchia limu kana nina natwe kana kibitano kaja di Facebook na tu watu watu anika message tukatega na tuwa kutedi ki namba chetu cha kambuni na utu ringire 0709-694-000 kibogo mugwanja kibogo kenda dandato kenda inya kibogo na kwe na nyana ambe WhatsApp leo kwa notupanike WhatsApp leo tu kwa nakulinga dimo notuanike WhatsApp kukukira namba 0719-200-000
3: Ugima bo kubwa mwere ni otonga bo menyere nini mudhura neri na mokuretari. Ndure Meru.
2: Ugima bo mwere ni otonga gatu imenyere.
6: Gatori Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.
7: Karendi. Wada tu atigera ni oto kuojera natuka kulika ni ya ni simple kabisa nturenda ntubana na kitu mba kudra tukieja na mbesha ulinya star 671 hash
8: box number 1 na box number 2 kapi naturiwa orose dhe ama inge no vokanya
7: imbi etu mnyantu bakogua
8: na ifraindi vai
7: na ifraindi gidi mirongo etano kire antu ekomire imbesha inge ile kule ingenda tutigere takwa mbiri atu wekeda to kudre kiri atu jokiri au. Oh, wow.

0: Meru FM, ichamora no biani me. Meru FM, nomba ya nteto shemishero.
1: Enwiri girobo kwa wina kai itakakeya ukura kuambia orimbi tikiri anko wacho geni medhene tu ya michezo. Enge kumenye dhia ntanguru tano ntintimurano na kinyantandika no chienine. Tukimurika chiege Premier League ni ate weekend ituri timu ya Chelsea katrimana na kudhimana kathari na timu ya Hull City. Ntuko ya nchumamosi dha kumine mochi ogoro kure neo timu ya Aston Villa katrimana na Nottingham Forest. Nio FC Bournemouth katrimana na Brentford. Kure ya Crystal Palace katrimana na timu ya Ipswich, Liverpool eketrimana na Fulham kura michezo yonde kadre kichezo da enecheza 10 mochio goron tuko ya Jumamosi. Tuko ya Jumamosi daimona nusu chio tuko. Timu ya Tottenham eketrimana na kudhimana kadhari na timu ya Everton. Kura ni Osudalade eketrimana na kirabu kia Arsenal. Enanion tuko ya kiumiadha kenda cha mudhanyana ya timu ya Coventry eketrimana na Brighton. Kura ni odha 10 nusu kuko kadra kure na ntanguru 5 na munoi ya Manchester Derby. Katika Manchester United na Manchester City kieni nekia Etihad Stadium. Natoke murekachi yege Kenyan Premier League ni ate timu ya Gor Mahia katrimana na Bandari FC. Kurani FC Leopande katrimana na Shabana FC. Niotas KFC kerigero kutrimana na timu ya Homeboys. Natoke tena mbereni ate mchezaji Orenkuma kumande gorone ya Argentina Anuel Lionel Messi. Nyume ya kuritaya nareketi ya kura kirabu kia Eldins kira kerende gorone ya Spain. Ligi ya Spain Division 2 kuranende Lionel Messi si nuwe mwene ekirabu keu. Ena kiri achethi iba mchezo ya pool ni bako watu wageni itariki 13 cha mweri otori rani ntuko ya kiumia dha idhano chero kiri narantere cha rongo dharaka hoteli ni ya Pocket Kings. Kire mchezo ya Pocket Kings Black Ball Tournament kura mchindi wambere haka mwkira chiringi ngiri dhano na nuwe namba yele ya mwkira chiringi ngiri dhato wabadhato nuwa mwkira chiringi ngiri yele na namba inya mwkira chiringi mana ya nana kura mutaratara ya wichi andekithi ayu ete tenambere wende mchezo dhuranere tone witness nyamu wa Tugiore ni muandiki wande toko kwa Meru FM. Enabu ni bukuri medhene tu ya michezo ni mudhuraneri na mukureteri Damaris. Kimathi watarichia.
0: Manto neja michezo. Ukaino yoki ulia molitoa. Neon togo shigiro kuma kiri molitani.

0: adidheriare adidherie mistake yenene kabisa etakuonana na ndorini uria wari ja mbeca ciawe
1: na iwe onyo
0: kiri muntu roga tiga kanyanya wawe wa mburi
1: yesi
0: nuje kanyanya wa mburi Otena waje kumumenya dhai, inga kuwelele oka mumenya. Kanyanya wambuli.
1: Kwa presa ni kapi, ndabibu nyati lazima wala.
0: Miaka kwa kweta mwale ongatua.
1: Atende.
0: Miaka netele. Atere mudhikeria. Jijo kiria ganto nonto, ganto ikuwa kuenda.
1: Yes.
0: Ganto ikuwa kwa mbo, tuma motu ureja kutu kagira ata zaidi.
1: Na ata inachente inabudu.
0: Ndeku era na andene ngini mirongo, thatu na idhano. Anto kenda murume mbere inye nteto shiada ingana, nteto shiada mwanza idho omoda kedra baku oneka. Ni star 671 ash.
1: Box number 3.
0: Na box number 4. Ura ushe dha maitajama ingina uka nyago shinda.

0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya turu tengogeshi yeto tuguiretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu
2: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
1: Nyomba ya Mteto Shiongwa, Meru FM. Meru FM.
0: Guataniro yetu kajugetu.
4: Edha mwanja chia mudhanya ikulukite na ndai kaimwe we mitambo ya Meru FM. Ngwa taniro yetu kayuketu ni werigiro buko. Okura kuandhiori we nakaita kakea mbite keria nkure trende tonanjira indaya.
1: Damaris Kimathi Watarichia
4: Mutongeria One The Group President William Ruto ni aitithiti na mbele ndiunga yawe ntuku ya yele kaunteni ya Kericho kuri aringirite ndebe edhirikari yorumwe ya broad based government kuri wite moroto yomunene yawe kubwithi edhirikari yorumwe ni kutiera kwenu orumwe na kinyangwataniro kundi gurune ya Kenya
5: tambamba kama watu wa broad based. Mimi nilisema tunaunganisha serikali iwe moja, tuunganishe wa Kenya wawe moja, tuweke maendeleo kila sehemu ya Kenya, tuondoe ubaguzi. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broad based ya kuunganisha wa Kenya wote bila ya kujali nani wa kutoka sehemu gani, ni wa dini gani, ni wa kabila gani, ni wa kaunti gani. Sisi wote ni ndugu moja. Mnasema tuendelee na umoja ama mnataka wale watuletee ukabila? Tuendelee na umoja. Wale wanasema umoja nione wala.
4: Rais Ruto ni amenereti ya Tongeria Baruterero kurena na dhirikari kurewiti ya Tongeria ba batina agenda, batina sera na kinyankuruki. Akiwa batina orumwe ni bambiririti ya kwa adhuka na nende. Akiwa kithirano ne tuitite mwaka tuitite akabaoni ya teri.
5: Wale majamatu na shindana na wawo wako chini mbaya. Nyinyi mnanielewa? Wako down sana bana. Sasa mimi nataka niwaulize. Mumesikia agenda ya hiyo watu? Ati walijaribu kwanza, wakajaribu ingine inaitwa United Opposition. Wamemangamanga na United Opposition, there is no unity. Wanajaribu hiyo hoteli, wanajaribu ile mkahawa. Wanajaribu seminar, wanajaribu sijui retreat. Hiyo imeshindikana, wakajaribu ingine inaitwa ati alternative government. Wale hawana alternative anything, hata hiyo imewashinda. Sasa wameenda kukwama tu mahali moja. Matusi, sijui Kasongo, sijui kisirani ya one term, sijui kisirani ya must go, sijui matusi mwizi, sijui matusi nini. Those people are useless.
4: Munini wa rais Professor Kithure Kindiki na eti tena mbere na ndiunga yawe kureruwa realiungi tentere cha Kanyakine ishigune mbunge kisa udhimenti kauntele ya Meru kiri ndiunga ya Kumurika na Kenya kurura mirandi mwanya mwanya yawe tena mbere. Akiaria haritha kone ya Kanyakine munini wa rais ni haringiri tendebe dhirikari ili kunindi kurawe tete uko moro kwa barabara ili ila kwa mite kwa ndi kwa kwa harimu ngiri ya narimwe na akiwa mweri yoturi dhirikari ili na mobile bango yokongelari mubangi ngiri mirongo ile kurawe tete kinya waki boirachi nende akiwadhirikari rina moroto yomunene yokutira kidhomo nikiu kinyanila.
6: Hii barabara tunajenga, tunajengea watu ya chini, biashara ambaye anafanya biashara hapa mashinani aweke bidhaa zake zifike sokoni mapema. Tunajengea watu ambaye ni watu ya mashinani. So this is the bottom up that the UDA government, when we were campaigning, hiyo ndio tulisema. Tulikuta shule nyingi walimu hawatoshi. Hii serikali ndio serikali imeajiri walimu wengi zaidi kuliko serikali ingine yote katika historia ya Kenya. Walimu 1,100 katika miaka minne, na hii mwezi tunaongeza walimu wengine 20,000 wafike 120,000. Tumejenga madarasa 23,000, tumejenga mahabara 1,600, tumeongeza idadi ya wanafunzi kwa vyuo vya polytechnic from 297,000 to 718,000. Tunaendelea kuboresha elimu.
4: Enaruoro tere nerogi mabamwere munini wa rais newete Mwankira Nende kwena Kenya milioni mirongo edhatu na baile bara na yele bara baichande kithetie kirikande yogi mabamwere ya sha kure wete Nende netukete yote edhe obone na muno kire mwingi kiwakande ya rikombere ya NHF itari note edhio kire antubara bocho wa mautungata yogi mabamwere nkuruki profesa na wetete kwa andiko kwa yani mautungata ya mwingi bamatura bara ya baichekene baraba ichekene ya CHPs kure wete nendithirikari ni bandike tangiri ya narimwe na mwanja kure wete ya yonde ni kutira kwe na mautungata ya makinya nilu kiri mwingi.
6: Mambo ya afya, hapo awali Wakenya ambao walikuwa na kadi ya matibabu walikuwa Wakenya peke yake milioni 8. Sasa hivi tuko na Wakenya milioni 32 ambao wako na kadi ya SHA. Na SHA sasa ukiuliza kwa kijiji chako utaambiwa kuna mtu amelipiwa shilingi 20,000, shilingi 50,000, shilingi 10,000 na something, hata mambo ambayo hayakuwezekana wakati wa NHIF. Tuko na watu wengi zaidi ambao wako na kadi ya matibabu, 32 million up from 8 million ambao walikuwa na udu miwa na NHIF. Na kuna mtu anasema SHA iondolewe ati sasa tutoe program ambaye inapatia huduma wa Kenya 32 turudi kwa ile ilikuwa na 8 million Kenyans only. So SHA inaendelea, tumeandika wahudumu wa afya mashinani, community health promoters 1,107 ambao wanazunguka huku wakisaidia jamii ili maradhi itambulike mapema isilete hasara. Kwena CHPs wako kwenu bariku daktari ba mashinani.
4: Profesa Kithure Kindiki ni okiririte atongeria barutere rwa kurena na thirikari kure abaurite ni bareke otukania manto ya mirandi ya wete na mbere na siasa bakuringa kuruki ni wete baingi boni bari wathanine na kutengwe bari tere mwingi nende nguyo nene ni kuthilunka bakia ya atongeria bangi marito yoko lomwa kuri wete ngui baba tere kurita bari anabanini.
6: Musichanganye mambo ya maendeleo na mambo ya siasa. Kwa sababu siasa ni kupiga kura siku moja. Maendeleo ni ya milele. Na hii barabara sio ya UDA. Hii barabara sio yetu sisi tuko hapa. Hii barabara baada ya miaka 100 itakuwa inahudumia watu ya sehemu hii, watoto wetu na wajukuu wetu. So musilete mambo ya karata na mambo ya maendeleo. Watu wengi hawaelezi vile watafanyia mama mboga, vile watafanyia vijana, hawasemi hii nyota sio nzuri, lakini tuko na program nyingine ambayo iko hivi. Kazi yao ni kuzunguka na matusi. Toka asubuhi mpaka jioni ati unajigamba wewe ni mtu maarufu kwa sababu uko na matuzi. Ati sasa ile kazi kubwa wamefanya ni kutafutia viongozi nickname. Mambo ya utoto, mambo tulifanya tukiwa lower primary school. Wakati tumeenda hapa primary tukaachana na mambo ya nickname. Na ukiangalia mwenye anaitana nickname ana mbele wala nyuma.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Enatoketa na mbere ene ya teikundi bia mudhanga ni bikulo la mikako dhia tera mauri ya mudhanga ntere chadharaka baki wani bokulo kira kai itakaka umo kuendia na kinyakura mudhanga yu baki wakutekio bakuona baki wanende ni baiki te karo na gavana wa kaunti ya dharaka nithi Onesmus Muthomi Njoki ene kenda babuithiru wa irandi bia mudhanga na kinyakuri kuri walori kenda bona baita baki wawende bo mudhanga buena baita kinya kirithirikari ya kaunti ya dharaka nithi. Mwandiki wetu wandeto Munyoki iwa ndagara nandeto mkuruki.
7: Uri wa mudhanga iwa mwe katika biachara ira chikureti ekonomi entere chedara abu tuweke te kenyamara na atongeri hawa ikundi vya mudhanga barabanga kweyaria na oyui Jonas mwandiki munene wa ikundi ke marimanti sande avesta
8: nyombe kwa ndi sekretari wa marimanti sande avesta kwe challenge ira tuwe watu ikurukira mwanonde ni ikundi kia eto kia mudhanga aswa ikundi pia marimanti vya biende ni ama marimanti location challenge ira nene mwanone uri wa mudhanga kukabubu andi mwano kathira tigo tuku ura mudhanga ki baratu kukure antu baba utondire mudhanga pe umbaku kwa etu kajira mono na etu kaka boto umbaku bakure mudhanga una beire guru ata anda utondire mudhanga gatweka kamugure na beire ndi guru na tikwenda wetu
7: araba ugeta iba ka karina ndena dirikare ya kaunti ya dharaka nidhi barada na wewe kiwanja yo tura mudhanga wao kengo marori na mbroka jiwe wa chiura kuma kwe ya ndienu tagari rera are ga kuria wetia kwa mudhanga antere cha dharaka
8: itu akarita ndi guru tu e kundi bibi ribe marimanti tu adike ngavana tomo ere chama dina metu na twira aturi twari bange na tumbe kuigwa tu twapendekezete tukegwa twina site yetu ara tugatura mutanga twari na maono makuigwa tu tumba kugura rori yetu imairi joint nikenda tukomba kwende mulanga kwetu na bayire ibateri
9: twa ndi bayichaman mari manzi sanda bes mubanga yindu kemana sana nundu wagu utemaki nyadirikari edukomana ununtu ara rori kuma mari manzi kadiare kare ases bechi nuri diko dirikari
7: keri potra mero fm kumantere chedaraka mbeta wa munyoko andagara
4: Hene boya mwenyoki wa ndagara ni ombe mbithi ni idhetirete umuri uirikite kia mbunge mwekuru kaunti ya Meru Gaki Patricia ni kireba kumeneria mtongeria wakia make pia ni upita gatiro mwenye baki wanaruwa miti umuri uiritiki kia wimendre pungi wende Gaki Patricia aidhirite ari mustari na yombere kudhetira na kinyako wa tambaru kia make kia pia niyo.
10: Rimukaji wege mbe yao na purankuwa kitendo kira mwenye adhidhire ni kitendo kitebui. Nanti turun nampak kau yokia women repungke kandin reti. Orang apa Patricia kaki asio meti kau kuidrai teh tak sekian macam PNU.
11: Eo insan zana gumantere zayembe ni basi umereti kudetira murueri itikia kuwa mubunge murunga meri wange kuropa kaunti ya meri Patricia agi na kia makapi enu nikireba kuwa wendibu wakebo kwa ya giteke ni ya kabo kubilwa na kumilwa ni mkariri iti wa kia makapi enu na pitakatira o munyam orea si umia vile vila adiana musinza nereti na murueri iti okay nikia ngembua ni wazi ya uwe wakimbeza waki
10: na purato kuhuwa batuwe tuwarari support apa PNU na muangata hii PNU itu manetuwe na yo tutena imani na PNU batuwe turenda kuria na Patricia kati mundo kata angu wesi ya waki ama kyuke yo musuwa Patricia kati ni mundo ande temeriko na mundo wati yu zibondeko na nuwe batu tokuenda
12: uimbeta wakimadhi monda kumantua muwe mtetesi ya mwana isi sabati yele karewa kia kubwa waki foki nyadhiriye trio ipa kitu wantam uwe mundo wetu munya
10: kana ko kuorwa wetu worwera kae na ntoba mero bonza bakaibua bua bato twina umenire buthai baba ange totena bo uratuwete imanda muweto Patricia nye tomanto to kuyira ukaibua bua non totwina uwe adri pase
11: na ningiri podra mero fm de mbembe kangunja mrunga mami
1: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
13: Mimi nawauliza wale jamaa kwa sababu si tunaelewana si tunasema wazi wazi. Unajua wale majamaa kwanza wamekubali ya kwamba hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hawana maono. Wenyewe wamekubali.
14: President William Ruto abani unakaka mononi atongole balotelo lekana dirikali.
13: Ati wale majamaa wamesema wameambiwa na sponsor sijui na waganga ati hawahitaji mpango
14: ati wao sponsor na waganga
13: rudini tena kwa waganga na sponsor wenu awaeleze vizuri hii Kenya hakuna watu wajinga hamuwezi kututapeli bwana hamuwezi kududanganya
14: bakwibwe president
13: mimi nataka niwaulize matusi ya Kasongo kisirani ya one term na must go inaweza kubadilisha Kenya inaweza kubadilisha Kenya
14: kaba kwa lioma uenda kukuku ningetua muenda maguru wanyiri
1: neuma aja mede ne anteto ya Meru FM
4: Enabu nebuo kure imethe neto ya ndeto dha mwanja ikulukite na ndaika ikumina idha tongo chokire nkatho cha mwanya nontubo kwa tanira naoni ndeto necheto cha dha mwanja itanambire na kudhikire Meru FM nikendo wa mukira ndeto ingi wanachero maboya dha inyanya chia mudhinya
1: Damaris Kimathi Watarichia

0: Yes, welcome kare mubango ya brigade ntuko a Friday edition karibu sana. Tutukodro a tuetani mon kare re kinga ta khomna yire ere ntuko ya tariki 10 mwezi September September shafika. Na araba kuwa nyuma emeri we dato kana nyuma biomyo bi dato biyete 3 weeks to come kwa kuna mbrena na yel nino. Umejipangaje? Ni grete mesumare waku fanya hivi. Ara kwenye ikubo ikira mesumare. Nara kutenjo benji mitaro unyumbanga luko. Nuntu bure yeye doire tuwa eli nino. Nanga kwera manto ya World Bank. Imbese yene kwendo kubithi Kenya kenda. Yomba kudro wa protecti. Anto bateko mba kudro wa kithu kana wa kia dhiri wani ya eli nino. Kwa zime katika dakika sita ama kumina sita baada ya saa kumina na ama saa nane capitalized again mwambia field marshal can travel the dawn kukurika na sito kethro tuune kinyambe sira tukoyana ukulukira kuhine star 671 ashu kumba kudro kiwa trabesa cha inya star 671 ash right now hope kudro wa kukua tambesa na weda asore wa kubo ndepa inya star 671 ash na challenge iso nisi soker teringi the inyanya na daike kumina inyanya kwena anto manele barabaka area ngiri itano mambere barabaka inya star 671 ash the inyanya na daike kumina inyanya inapendeza tena raha.
1: Mudhikeria no kwenda kuishindira mbesa siampo kyothekia soko faster nigiwo kwaka nyakau dal star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhandatu ure shilingi mirongo idhatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri maganajadhatu wawu imbi weterete dal star 671 ash uwe mushindi.
2: Meru FM.

0: Mpempe, kaita kakuanda, nandini kakinyete, kambuni ya mbeo niyo Western Seed, bariku irabare anu ntubu waku. Uwagura mbeo yonde ya mpempe kilu itandatu, bariku wafataleza kilu inya kutina marei. Kenda kuminyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed, dikira mubango yuwa dhedi ya ntuko, na kurubadhato, na mubango wa Twitter nye, aja kwa Meru FM.
1: FM. Urigo akunja.

0: na nkiroti wa nyeusi nduko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele za inya nyamu wankatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Watanero yetu.

0: Kipindi kya teka bena sili
1: mtuko yaku etereche bwego tedekete wo mambaro
2: kamera mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: ndakungene kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka baina silibana na mukoro ntolezara ndakukunderwebo menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolidara
2: boya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yirisha ogoro mwanka.